0: Zaustavu.
1: Zaustavu.
0: Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Zaustavu. Z